ye gungo lo fifo bae ya ya ni ya lorum. O fatifo bae o ni wero rumila morin la ye anami washango ya njani oru. O lorum koko imbere ya rile kumo foribale ye kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la bada, inantuto kwela ye.